0: mẹjọba ti lu gẹrẹgẹ a ma gbe jokole fun abiodun folonso o na ma tin se ah yo ma mu na wa inu idun titi di ago mejila oru
1: ije ti kaluku ba ti mo ni ko ma te pa mo o mu si le o wa wa la la pa la gidi
0: oruko mi o yi pada olumide olalere loruko temi be si pe mi ni olumaiti omi eko eko ni mi lo ma te te obinu emi lo ma kogi alapa omo obinu binu fori so gbo owo omo obinu wa odo lerun gogon apatale oloko ti wada si
2: o ti ra wa na
0: omo ni lo isemi le loke ogun gbo omo oke ogun pata mo ki yin o ga mi toji olale kan